Sega ima sve tog de novi. Sega se, se, sve se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sve tog de novi. Samo do 15. juni. Sega se, se, sve se kupuva.

0: Sigle ima 7 denovi. Sigla se se kupuva. Sigla ima najgolem izbor. Sigla se najdobrite ceni. Sigla se najgolemite popusti. I do 70%. Sigla ima 7 denovi. Samo do 15. juni. Sigla se kupuva.
1: Skopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni, otvori Skopsko ili Skopsko Smut i vnesi go kodot od potkapačeto vo aplikacijata Skopsko. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.

0: Novo na Kanal 77.
1: Nado planinija, pak mi zvoni Lirija. U koja Lirija, kad će se pa vidi ja.
2: Žantari, Lirija.